0: como dice Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
1: Tu fin de semana es